Når tieren råber, kugger den typ raus. Ved det sejt, hvis godt, i spærmede myr der. Og der viser til vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du?

na vi, det skal så fint. Må gi øje for ej, hvornår må vi. Må må jeg snemme langt, ufte karte suge, und findet sicher an sein.

Kebabben blomma, mors der gaber. Kebabben blomma, amok mig med læg.